לבא קבב כיוון הוא אלה. יס. עונה לי, עונה לי, עונה לי, עונה לי. הוא אין בקבב. הוא אין בקבב. אוהו, בנה לי.

מוביל על קיים, אולם מת מוביל על קיים, אולם מת מוביל על קיים, על רבותי ובלמוה, פעילים על קיים.